0: Stokk.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
8: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
8: Ok, hva da?
7: Biltema!
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
12: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Hallo!
5: Farmor!
1: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
1: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
1: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
8: Ja.
7: Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
7: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
8: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
9: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
10: Få med deg Saxon, Venom, Turbonegro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Dette er Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på Predikat.no.
2: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
3: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din.

0: Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Hæ?
6: Ja, hva det, Albin?
5: Er du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
2: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Radio Rock.
7: Radio Rock.

Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro, over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
3: Er du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
0: Take it cheesy.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
9: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
10: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Sol, sommer og bare ekte rock.
14: Dette er Radio Rock.

0: eneste stasjon som gir deg bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock. I'm talking to yourself.

0: Nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
3: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hotten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Det er det vi driver med.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema!
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei. En elefant?
7: Nei. En bjørnbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
6: av
8: det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet.

0: Er det prissjokket, eller har du spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Sommer på Radio Rock med bare ekte rock.

Radio Rock. Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
8: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
9: Ja.
8: Hvem blir med?
10: Jeg vil være med.
8: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
9: Nei, vi drar vel til...
11: Biltema! Wow!
12: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: som spiller ekte rock.
1: Bare ekte rock.
0: Dette er Radio Rock.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
4: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
5: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.

0: låner deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hotten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Baltoen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: God sommer med bare ekte rock.
5: Dette er Radio Rock.

0: musikk. All up on the range, do you fucking love it? Bare ekte rock. Dette Radio Rock.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hæ? Ja, hva det, Albin?
6: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Når du skal selge bil.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
4: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i Viking.

0: tegnes verden ved gravhavene på Borre I Horten. Fire scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblods.no nå.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
6: wow! Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på middagsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblods.no nå.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Radio Rock.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
4: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
5: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
7: Ja.
6: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
6: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
7: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
8: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Radio Rock.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
9: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
10: Ja.
9: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
9: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
10: Nei, vi drar vel til...
11: Biltema!
12: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Sommer på Radio Rock med bare ekte rock.

som fyller sommeren med ekte rock. Bare ekte rock. God sommer med bare ekte rock. Radio Rock.

Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
2: Hæ? Ja, hva det, Albin?
3: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
5: whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
12: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Radio.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema!
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Hello! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
10: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
12: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
13: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
15: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: God sommer med bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: Radio Rock. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema.
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump sier han stanser planlagte Iran-angrep i påvente av en mulig avtale. På Truth Social skriver han at rammeverket til en avtale på vei. Trump hevder at Iran og andre land i Midtøsten har bedt dem om å ikke angripe. En gutt ble natt fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha forklart at han ble angrepet med balltre på vei hjem i Sarpsborg. Gutten overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser politiet. I USA flere personer drept i en skyteepisode på en burgerrestaurant i Twin Falls sør i delstaten Idaho. Politiet bekrefter at gjerningsmannen blant de døde.
1: The suspected shooter in this incident is deceased and we are working trying to ascertain his identity and the motivations behind that. We'll be able to figure that out in the coming days.
0: Det sa politisjef Matthew Hicks. Rundt 20 personer var ifølge politiet involvert i et masseslagsmål i Holden i natt. En person skal ha fått en rift i hånda, men ingen alvorlig skadet. Flere personer anholdt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det delvis skyet og 16 grader i dag. Tromsø får regn og 16 grader. Bodø og Trondheim får det meste regn 15 grader. Bergen får regn og 14 grader. Stavanger skyet og 16 grader. Kristiansand lett skyet og 21 grader. Gjøvik delvis skyet og 21 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
3: Det vi som fyller sommeren med ekte rock. Rock. God sommer med bare ekte rock.
2: Radio Rock.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
1: Ja.
0: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på Predikat.no.
8: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
11: All up on the range, do you love that?
9: Bare ekte rock.
10: Dette Radio Rock.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
0: av
3: det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hæ?
6: Ja.
5: Hva det, Albin?
6: Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå ut? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
7: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
8: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
9: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
10: Sofakos.
9: Nei.
10: TV-kos.
9: Nei.
10: Vennekos.
9: Nei, enda bedre. Det tid for...
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
14: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
15: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
2: Dette Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Pappa, du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
4: Ja.
3: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner.
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
3: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du.
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Excusa, por favor. Bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
4: Dette er Radio Rock.

0: Her er VG nyhetene. President Donald Trump sier han stanser planlagte Iran-angrep I påvente av en mulig avtale. På Truth Social skriver han at rammeverket til en avtale på vei. Trump hevder at Iran og andre land I Midtøsten har bedt ham om å ikke angripe. En gutt ble I natt fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha forklart at han ble angrepet med balltre på vei hjem I Sarpsborg. Gutten overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser politiet. 13 personer mistet livet da et lite turistfly krasjet I Peru I går. Ifølge statlige medier var det 2 tyskere, 2 spanjoler, 7 italienere og 2 besetningsmedlemmer ombord. Årsaken til ulykken ikke kjent. UEFA vil gi FIFA-presidenten et ultimatum. Enten går Gianni Infantino av frivillig, eller så vil UEFA tvinge gjennom en mistillitsavstemning blant FIFAs medlemsland, skriver The Telegraph. I går ble det kjent at FIFA skrotet planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det delvis skyet og 16 grader I dag. Tromsø får regn og 16 grader. Bodø og Trondheim får det meste regn 15 grader. Bergen får regn og 14 grader. Stavanger skyet og 16 grader. Kristiansand lett skyet og 21 grader. Gjøvik delvis skyet og 21 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.

0: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
8: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
9: Ja.
8: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
9: Ja, ja.
8: Men hvordan får du det til?
9: Biltema.
8: Biltema?
9: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
12: Ingen Kims, ingen knask.
11: Nei.
12: Ingen Kims, ingen kveld.
11: Nei.
12: Ingen Kims, ingen cardio.
11: Nei.
13: Ingen Kims, ingen ko.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Ekte.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kredittkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Ok. Du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
4: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende
7: Nei.
9: Regnskapsprogram og kveles litt av det?
7: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 30-årene ble I morges funnet død I Kalvåg I Bremanger etter at det ble satt I gang en redningsaksjon. De pårørende varslet. Politiet har foretatt undersøkelser på stedet og sier det fremstår som en ulykke. President Donald Trump sier han stanser planlagte Iran-angrep I påvente av en mulig avtale. På Truth Social skriver han at rammeverket til en avtale på vei. Han hevder at Iran og andre land I Midtøsten har bedt ham om å ikke angripe. I USA flere personer drept I en skyteepisode på en burgerrestaurant I Twin Falls sør I delstaten Idaho. Politiet bekrefter at gjerningsmannen blant de døde.
1: The suspected shooter in this incident is deceased. We are working trying to ascertain his identity and the motivations behind that. We'll be able to figure that out in the next coming days.
0: Og det sa politisjef Matthew Hicks. Rundt 20 personer var I følge politiet involvert I et masseslagsmål I Holden I natt. En person skal ha fått en rift I hånda, men ingen alvorlig skadet. Flere personer anholdt. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det delvis skyet og 16 grader I dag. Tromsø får regn og 16 grader. Bodø og Trondheim får det meste regn 15 grader. Bergen får regn og 14 grader. Stavanger skyet og 16 grader. Kristiansand lett skyet og 21 grader. Gjøvik delvis skyet og 21 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
4: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort? Og noen måtte forstå systemet ditt, måtte gå gjennom livsregnskapet, kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
0: Take it cheesy.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
11: Når er det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat er en ny norsk tjeneste som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
15: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjort!

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det vi som spiller ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Dette Radio Rock.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Når er det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema!
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får det

0: Mens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen ko.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
10: All up on the range, do you love that?
8: Bare ekte rock.
9: Dette er Radio Rock.

0: Iron Maiden og Wasted Years fikk du her på Radio Rock. God søndag, straks skal du få The Offspring, Pretty Fly for White Guy av meg. Jeg heter Erik Sharma, og nå det tid for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt angrep mot Iran. Årsaken at rammeverket til en avtale på vei, det skriver han på Truth Social. Han sier avtalen vil inkludere en umiddelbar, fullstendig og total åpning av Hormuzstredet og en slutt på Irans atomtrussel. En man i 30-årene ble i morges funnet død i Kalvåg i Bremanger etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. De pårørende varslet. Politiet har foretatt undersøkelser på stedet og sier det fremstår som en fallulykke. En gutt ble i natt fraktet til sykehus med alvorlige skader etter at han skal ha blitt angrepet med balltre i Sarpsborg. Gutten overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Politiet måtte bruke pepperspray for å få kontroll da det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen i går. Nå undersøker de om noen skal straffeforfølges, skriver Stavanger Aftenblad. Viking vant oppgjøret 3-0. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det delvis skyet og 16 grader i dag. Tromsø får regn og 16 grader. Bodø og Trondheim får det meste regn 15 grader. Bergen får regn og 14 grader. Stavanger skyet og 16 grader. Kristiansand lett skyet og 21 grader. Gjøvik delvis skyet og 21 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.

0: landeplage, husker jeg den låta her var. Hvor var jeg når jeg hørte den låta her? Jeg lurer på om jeg var på noen sånne Tropicana I Hemsedal med ungdomsklubben. Når jeg var sånn, hva da, 14, et eller annet sånt. Det noen år siden da. Og da hørte vi stort sett bare på den om at på Discman. Heisan du! Uansett, du skal få The Darkness om få straks. Du skal få Twisted Sister, Kings Leon og mer. Jeg heter Erik Sharma. Og dette Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Hallo!
4: Farmor!
3: Hei! Hei,
4: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja.
5: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Ja.
7: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
0: Ja.
7: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
7: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
0: Nei, vi drar vel til
8: Biltema.
0: Wow!
9: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
8: Biltema.
10: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
11: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
13: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre. Det er tid for...
4: Fredagskos.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. God søndag! Det seg sånn at jeg heter Erik Sharma og sitter her og skal servere rocken. Hjelper deg gjennom eventuelt fyllesjuke, hvis du skulle sitte med det. Og da kan jeg by på litt Kings of Leon om få strakser. Og nå, Twisted Sister, I Wanna Rock. Radio Rock.

Twisted Sister, som dessverre ikke kom til Tons & Rock, sånn som først annonsert. De Snyder ikke helt I slaget, men kanskje kommer en annen gang. Gud han vet. Nå, Kings of Leon, Sex on Fire. Etter hvert blir det Motley Crue, White Stripes og masse mer ekte rock.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortjørt!

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
6: Dette Radio Rock.
7: Radio Rock.

Motley Crue, Kickstart My Heart. Kjapp liten beskjed. Vi har fått ny app. Raio-appen, R-A-I-O. Sjekk den ut hvis du glad I Radio Rock og vil ha våre kanaler og podcaster tilgjengelig rett I lanka I mobilen. Det kjekt å ha, altså. Lite tips der. Klinner på noe white stripes, jeg nå. Seven Nation Army på Radio Rock. Radio

The White Stripes, Seven Nation Army her på Radio Rock. Nå til ZZ Top. Litt tusj. ZZ Top spilte to ganger I Norge I sommer. Håper du har fått med deg de, altså. Litt usikker på hvor mange turer de har igjen rundt sola. Skal være ærlig. De gamle. Så dem på Tonsrock. Var litt slitne. Her må man slå til neste gang det mulig, I hvert fall. Yeah!

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet.
0: Regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans.
1: For å få

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema.
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
6: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
8: Dette er Radio Rock.

Metallica og The Unforgiven. Klokka har vært øyeblikk 12, men vi rekker en liten låt før nyhetene. Van Halen og Jump. Jeg heter Erik Sharma, og du hører på Radio Rock.

0: deilig liten bit av 80-tallet med Van Halen og Jump. Klokka 12. Jeg heter Erik Slammer, skal bli med deg videre. Vi skal kakle litt om en liten festival jeg var på I går. Det var veldig hyggelig. Og så skal du få Foo Fighters, My Hero, om få straks. Men først, liten tur innom nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt angrep mot Iran. Årsaken at rammeverket til en avtale på vei, det skriver han på Truth Social. Han sier avtalen vil inkludere en umiddelbar, fullstendig og total åpning av Hormuzstredet og en slutt på Irans atomtrussel. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere I sjøen mellom Ceuta og Marokko etter at migranter stormet grensen denne uken. Ifølge spanske myndigheter lyktes rundt 60 000 mennesker å ta seg inn fra Marokko. Minst 67 personer druknet eller ble trampet ihjel I kaoset. 13 personer mistet livet da et lite turistfly krasjet I Peru I går. Ifølge statlige medier var det 2 tyskere, 2 spanjoler, 7 italienere og 2 besetningsmedlemmer ombord. Årsaken til ulykken ikke kjent. UEFA vil gi FIFA-presidenten et ultimatum. Enten går Gianni Infantino av frivillig, eller så vil UEFA tvinge gjennom en mistillitsavstemning blant FIFAs medlemsland, skriver The Telegraph. I går ble det kjent at FIFA skroter planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det delvis skyet og 16 grader I dag. Tromsø får regn og 16 grader. Bodø og Trondheim får det meste regn 15 grader. Bergen får regn og 14 grader. Stavanger skyet og 16 grader. Kristiansand lett skyet og 21 grader. Gjøvik delvis skyet og 21 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
3: Radio Rock bare ekte rock. God sommer med bare ekte rock.

Foo Fighters og My Hero her på Radio Rock. Straks skal vi få Billy Idol, vi skal få Green Day, Bloodhound Gang, og vi skal snakke om en liten festival I Vestfold. Så heng med videre her på Radio Rock.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
2: av
4: det?
2: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
7: Ja.
6: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner.
7: Ja, ja.
6: Men hvordan får du det til?
7: Biltema.
6: Biltema?
7: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
11: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Firewater Burn av Bloodhound Gang her på Radio Rock. Radio Rock. God søndag, jeg heter Erik Sharma, sitter her og koser meg I studio. Litt sliten, kjørte hjem fra Kanal Rock I går. Har aldri hørt om Kanal Rock. Dette altså, det om mulig den koseligste festivalen jeg har vært på. Det en medium stor punkrock festival I Horten som heter Kanal Rock. Har vært I et 10 år, sjokkerende god til å booke band. Og det som en punkrock hagefest på stor skala. Det så trivelig. Her, altså, neste år, hvis du har muligheten til å ta en tur på Kanal Rock I Horten, gjør det. Selv om du ikke liker punkrock, gjør det. Liker du gitarmusikk og god stemning, da det festivalen for deg. Det var meget hyggelig, ass. Aldri vært der før, sjekket ut for første gang I år. Drit hyggelig. Enkelt og greit. Kanal Rock, ass. 10 av 10. Og vi holder oss I punkrockens rike med litt Green Day nå. American Idiot. Jeg heter Erik Sharma, og dette Radio Rock.

Litt punkrock med Green Day og American Idiot. Hadde min punkrock dag I går. Var på Kanalrock for aller første gang. Og vet du hva, hvis du aldri har vært på Kanalrock, ta en tur neste år, for det sabla, sabla gøy. Straks blir det ACDC, blir det også I Osborne og mer nå. Billy Idol, snærleppe, det deilig det. White Wedding her på Radio Rock.

0: Hæ?
1: Ja.
0: Hva er det, Albin?
1: Er du sulten? Åh, er du tørst? Skal vi gå hit?
0: Ja.
1: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
7: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Hallo!
9: Farmor!
6: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
8: Ja.
6: Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Når du skal selge

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte rock. Det er det vi driver med.
1: Bare ekte rock.
2: Dette er Radio Rock.

ACDC selvfølgelig. Shoot to Thrill fikk du her på din kanal for bare ekte rock. Radio Rock. Vi har fått en ny app, tenkte jeg skal bare si det. Raio heter den, R-A-I-O. Sjekk det ut for alt av Radio Rocks kanaler og podcaster. Vi skal videre med Ozzy Osbourne på Radio Rock. Mama, I'm coming home. Med en av de fineste kassegitarlydene, jeg tror jeg vet.

Zakk Wylde, altså gjør underverker med den kassegitaren Mama, I'm coming home her på Radio Rock Videre med Evanescence, Who Will You Follow Straks skal du også få Limp Bizkit og The Offspring, to band som jeg så på Tons & Rock Mer om dette om litt, heng med videre her på Radio Rock

0: Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
4: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
5: wow! Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Ekte musikk hele dagen.
9: Bare ekte rock.
10: Radio Rock.

Limp Bizkit, take a look around her på Radio Rock. Spilte som siste artist på Tons & Rock I år. Helt perfekt avslutter. Var så fett. Jeg hadde gledet meg så voldsomt også. Så jeg hadde skyhøye forventninger også. Deilig var det. Et annet band som spilte på Tons & Rock, det var Offspring. Du skal få Americana her på Radio Rock før nyhetene. Hvert øyeblikk. Klokka snart ett. Jeg heter Erik Sjermau. Dette Radio Rock.

0: The Offspring Americana er på Radio Rock. Straks skal du få Volbit, du skal få Iron Maiden, du skal få Kiss og masse mer. Men først, ja, da skal du få litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt angrep mot Iran. Årsaken at rammeverket til en avtale på vei, skriver Trump på Truth Social. Han sier avtalen vil inkludere en umiddelbar, fullstendig og total åpning av Hormuzstredet og en slutt på Irans atomtrussel. I Indonesia minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter at en ferge tok fyr utenfor øya Madura. Det opplyser landets søk- og redningsetat ifølge Reuters. Redningsmannskapet leter fortsatt etter de savnede. Årsaken til brannen foreløpig ikke kjent. En mann i 30-årene ble i morges funnet død i Kalvåg i Bremanger etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. De pårørende varslet. Politiet har foretatt undersøkelse på stedet og sier at det fremstår som en fallulykke. Politiet måtte bruke pepperspray for å få kontroll da det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen i går. Nå undersøker de om noen skal straffeforfølges, skriver Stavanger Aftenblad. Viking vant oppgjøret 3-0. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det delvis skyet og 16 grader i dag. Tromsø får regn og 16 grader. Bodø og Trondheim får det meste regn, 15 grader. Bergen får regn og 14 grader. Stavanger skyet og 16 grader. Kristiansand lett skyet og 21 grader. Gjøvik delvis skyet og 21 grader, mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
3: Det vi som fyller sommeren med ekte rock.

0: søndag. Du fikk Kiss og Crazy Crazy Nights på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma. Skal bli med deg videre. Bjuda på litt Liquido, Iron Maiden og Volbeat. Jeg håper du har en god søndag. Ikke for bakis. Og klar for mer ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
5: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
6: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
4: Ja.
3: Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
3: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
6: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
7: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
9: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
10: Ok, takk til dere begge to.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
12: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
12: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
12: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
13: Ingen Kims, ingen kos.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Når er det mat?
7: Yes! Får jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Når du skal selge

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre. Det tid for...
4: Fredagskos.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Det vi som spiller ekte rock.
6: Bare ekte rock.
7: Dette Radio Rock.

Det er ikke noe less is more med Nightwish. Da er det more is more. Og du fikk Nemo her på Radio Rock. Radio Rock. Minner om en ny app da, folkens. Radio Rock-appen, den fases rolig ut. Vi skal inn I Raio. Sjekk ut Raio-appen. Der finner du alt av Radio Rocks innhold, podcaster, det som måtte være, og våre brødre og søsterkanaler. Raio. R-A-Y-O. Last ned først som sist. Nå, Nirvana. Come as you are. Radio Rock.

Nirvana fra en av 90-tallets største plater Nevermind, come as you are, fikk du her Videre med Red Hot Chili Peppers Du skal få By The Way, etter hvert blir det Dio og Lenny Kravitz Sveng med videre her på Radio Rock

0: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
0: Ok, hva da?
1: Biltema.
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
11: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
12: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.

Dio og Holy Diver, mann, liten mann, stor stemme, samme. Sjekk ut Dreamers Never Die, dokumentaren til Dio, den ganske bra, sjekk den ut. Vi skal straks få litt nyheter, klokka hvert øyeblikk to, etter Erik Slamma skal bli med deg videre nå, riktig nok, til en 62 år gammel mann som ser ut som han lagd av sånn gresk statue, sånn, det marmor? Det marmor greier, I hvert fall. Lenny Kravitz, Fly Away her på Radio Rock.

0: Lenny Kravitz og Fly Away. Straks skal du få Linkin Park og What I've Done. Jeg heter Erik Sjømme, skal holde deg med selskapet I en time til. Men nå, nå det på tide med litt nyheter, for klokka to.
1: Her VG-nyhetene. Flere populære reisemål I Europa sliter med overturisme. Eksperter peker på sosiale medier og dårlig regulering som hovedårsaker.
2: I Spania har konfliktene mellom lokalbefolkningen og besøkene blitt stadig mer synlige, og I juli protesterte over 25 000 mennesker mot masseturisme I Palma på Mallorca. I Norge Lofoten og Trolltunga de tydeligste eksemplene. Ved sistnevnte har antall besøkende økt fra 15 000 I 2013 til 90 000 I dag.
1: Reporter Kristin Strand. I Indonesia minst 5 personer døde og 41 savnet etter at en ferje tok fyr utenfor øya Madura, opplyser landets søk- og redningsetat ifølge Reuters. Redningsmannskap leter fortsatt etter de savnede. Årsaken til branden foreløpig ikke kjent. Norsk Tipping har blitt rammet av et dataangrep som fører til problemer med deres nettside og app. Norsk Tipping sier de sammen med Telenor forsøker å stanse angrepet. Etter en lang varmeperiode blir første uke I august preget av regn og temperaturer rett under 20 grader ifølge Meteorologisk institutt. Det mest etterlengtede regnet kommer på Østland og Sørlandet, hvor det fortsatt høy skogbrannfare flere steder. I studio Andre Ødby, nyhetene får låter på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skyet og 18 grader I morgen, Tromsø får regn og 14 grader, Bodø regn og 13 grader, Trondheim delvis skyet og 15 grader, Bergen får regn 15 grader, Stavanger og Kristiansand får for det meste skyet vær og 18 grader, Lillehammer delvis skyet 21 grader, mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
4: Det vi som fyller sommeren med ekte rock. Bare ekte rock. God sommer med bare ekte rock. Radio Rock.

0: Linkin Park her på Radio Rock. What I've done. Klokka er 2:05. God søndag. Håper hun er på stell. Ikke er sliten, ikke er bakis. Bare har et digg ålet og koser deg med mer ekte rock. Og du skal få mer av det straks. Rammstein, Metallica og Rolling Stones. Jeg er straks tilbake. Mitt navn Erik Sjøma, og dette Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Hello! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
8: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
8: Ok, hva da?
7: Biltema!
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
11: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette er Radio Rock.

0: Stones her på Radio Rock. Paint it black.
1: Radio Rock.
0: Må bare fortelle at jeg var på en fryktelig trivelig festival I år ved navn Kanal Rock. Aldri vært der, hørt om det I hva da, nesten 10 år. Har hatt store artister som for eksempel Sepultura spilt på Kanal Rock. Det ganske gøy, ass. Det liksom en liten festival, men det lavterskel, høyterskel på en eller annen måte. For det føles jo som en punk rock hagefest med noe fantastisk sceneoppsett og litt sånn hjemmesnikret og HMS'en litt så som så, men dæven døtt altså. Neste sommer, hvis du vil ha litt god stemning og gitarmusikk og en festival som ikke koster skjorta, tar en tur på Kanal Rock. Det var fryktelig koselig, og jeg skal hvertfall ned en liten tur neste år, det ikke noe tvil om. Så jeg litt sliten, jeg håper du I grei form og klar for litt Metallica. Enter Sandman her på Radio Rock.
1: Radio Rock. Radio Rock.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
1: Ja.
0: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
3: Dette er Radio Rock.
4: Radio Rock.

0: Blink 182 som spilte en fantastisk konsert for noen år siden på Oslo, i Oslo Spektrum. Skulle gjerne hatt dem tilbake, altså. Det var utrolig fett. Radio
1: Rock. Erik gir deg bare ekte rock.
0: Du, liten ting. Det en ny app ut og går her. Raio-appen. Hvis du glad I alt det Radio Rock og podcaster og det som måtte være, sjekk ut Raio-appen. R-A-I-O. Der har du alt av fra vår kanal og våre kanaler som holder til på samme, I samme bygg som oss. Så sjekk ut Raio-appen først som sist. Nå, ACDC Highway 2.

Highway to Hell, selvfølgelig. Som Bon Scott selv sier. ACDC selvfølgelig. Vi skal videre med Audioslave. I Am The Highway. Straks også Iron Maiden og Green Day. Så heng med videre her på din kanal for bare ekte rock.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
7: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
10: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på middagsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i Vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hotten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Minutes to midnight. Klokka er hvert øyeblikk. Ikke midnight dessverre, den er nærmere tre. Men jeg er ferdig for i dag, jeg skal snike meg hjemover. Mer ekte rock får du her på Radio Rock. Nyheter for hvert øyeblikk også. Jeg sniker meg hjem til Green Day. Og dilemma, kos deg denne søndagen. Ta det med ro, det er litt sol noen steder. Nyt den da. Prekes. Welcome.

0: Her er VG-nyhetene. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen mellom Ceuta og Marokko, etter at 10 000 av migranter denne uken stormet grensen.
1: Gjerdet strekker seg 30-70 centimeter over overflaten, mens delen under vann er rundt 1 meter. Flere europeiske land har rettet hard kritikk mot Spanias håndtering av grensekaoset. Samtidig mener eksperter at Marokko kan ha utløst migrantkrisen som ledd i et politisk spill. Tirsdag skal EU ha et hastemøte om Ceuta.
0: Reporter Kristin Strand. Brannvesenet i Oslo rykket i ettermiddag ut til et uthus på Romsås etter meldinger om en kraftig brann. Det ble først meldt om stor spredningsfare til skog, men brannvesenet skal raskt ha fått kontroll på brannen. Norsk Tipping ble i dag rammet av et dataangrep som førte til problemer med deres nettside og app. Angrepet nå over, og tjenestene fungerer som normalt, opplyser Norsk Tipping. Etter en lang varmeperiode blir første uke i august preget av regn og temperaturer rett under 20 grader ifølge Meteorologisk institutt. Det mest etterlengtede regnet kommer på Sør-Østlandet, hvor det fortsatt høy skogbrannfare flere steder. I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det delvis skyet og 18 grader i morgen, Tromsø får regn og 14 grader, Bodø regn og 13 grader, Trondheim delvis skyet og 15 grader, Bergen får regn 15 grader, Stavanger og Kristiansand får for det meste skyet vær og 18 grader, Lillehammer delvis skyet 21 grader, mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
0: E39 Byfjordtunnelen i Stavanger åpnet igjen for trafikk etter en bilberging, og E134 Oslofjordtunnelen, der alle felt i retning i Vossum, også åpnet igjen for trafikk etter en bilberging.
3: Det vi som fyller sommeren med ekte rock. Bare ekte rock. God sommer med bare ekte rock.

0: Dette er Radio Rock.
1: Ekte rock.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema!
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Norges eneste radiostasjon for ekte rock.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help me.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
9: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
8: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
9: Ok, hva da?
8: Biltema!
10: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Ekte rock. Det det vi driver med.
5: Bare ekte rock.
6: Dette Radio Rock.
7: Ja, ja, ja!

0: Radio Rock.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for
3: fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
5: Ja.
4: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
13: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
14: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
17: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
16: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til Jingle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Her er VG-nyhetene. Kapteinen på det norske handelsskipet som kolliderte med en fritidsbåt utenfor Göteborg tirsdag varetektsfengslet. To personer omkom I ulykken. Den russiske kapteinen mistenkt for uaktsomt drap. Han nekter straffskyld. Norsk Tipping stenger oddsen etter å ha blitt utsatt for et dataangrep tidligere I dag. Angrepet over, men har ført til at de ikke får gjennomført nødvendige oddsendringer, opplyser Norsk Tipping. Norges landslagsskipper Ørjan Horshol Nyland har signert kontrakt med tyske storklubben RB Leipzig. Nyland blir dermed lagkamerat med Antonio Nussa. 2026 det beste året for norsk idrett noensinne, det mener flere eksperter.
1: Det har blitt levert historiske bragder I langrenn, sykling, fotball og flere andre idretter. Norge dominerer både individuelle og lagidretter. Jeg tror vi med ganske stor sikkerhet kan si at dette har vært tidenes beste norske idrettsår. Og det ikke over enda, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø I Olympiatoppen til VG.
0: Reporter Kristin Strand. Helt til slutt tar vi med at musikkfestivalen Osora I Ungarn avsluttes tidligere enn planlagt etter to dødsfall på en dag. Et av dødsfallene knyttes til hetebølgen I landet, som denne helgen har ført til temperaturer opp mot 40 grader. I studio André Ødeby, nyhetene flottet på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det delvis skyet og 18 grader I morgen, Tromsø får regn og 14 grader, Bodø regn og 13 grader, Trondheim delvis skyet og 15 grader, Bergen får regn 15 grader, Stavanger og Kristiansand får for det meste skyet vær og 18 grader, Lillehammer delvis skyet 21 grader, mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
0: Riksvei 13 ved Kolbeinstveit I Suldal, der veien stengt etter en ulykke. Riksvei 150 ved Montebello I Oslo, der alle felt I retning som meste åpnet igjen for trafikk, etter å ha vært stengt på grunn av et stanset kjøretøy.

0: Nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
3: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortjørt!

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
11: Ingen Kims, ingen knask.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen kveld.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen cardio.
10: Nei.
12: Ingen Kims, ingen kos.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.
15: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hotten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Når det mat?
3: Yes!
2: Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
6: Ja.
5: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
15: All up on the range, do you love that?
13: Bare ekte rock.
14: Dette Radio Rock.

0: Radio Rock. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
1: Er du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
5: Biltema.
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken. Det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like

noen måtte forstå systemet ditt, måtte gå gjennom livsregnskapet. Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no. Når du skal selge

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: Når er det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
7: Dette er Radio Rock.
8: Radio Rock. Now.

0: Her er veggnyhetene. To greske brannhelikoptere kolliderte I dag I forbindelse med slukking av en brann utenfor Aten I Hellas. Totalt fire personer var involvert I ulykken. To av dem omkom, mens de to andre skadet. Kapteinen på det norske handelsskipet som kolliderte med en fritidsbåt utenfor Göteborg tirsdag varetektsfengslet. To personer omkom I ulykken. Den russiske kapteinen mistenkt for uaktsomt drap. Han nekter straffskyld. Norsk Tipping stenger oddsen etter å ha blitt utsatt for et dataangrep tidligere I dag. Angrepet over, men har ført til at de ikke får gjennomført nødvendige oddsendringer, opplyser Norsk Tipping. Flere populære reisemål I Europa sliter med overturisme, reporter Kristin Strand.
1: I Spania har konfliktene mellom lokalbefolkningen og besøkene blitt stadig mer synlige, og I juli protesterte over 25 000 mennesker mot masseturisme I Palma på Mallorca. I Norge Lofoten og Trolltunga de tydeligste eksemplene. Ved sistnevnte har antall besøkende økt fra 15 000 I 2013 til 90 000 I dag.
0: Helt til slutt tar vi igjen med at Norges landslagskeeper Ørjan Horshold Nyland har signert kontrakt med den tyske storklubben RB Leipzig. Nyland blir dermed lagkamerat med Antonio Nussa. I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.
2: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det delvis skyet og 18 grader I morgen, Tromsø får regn og 14 grader, Bodø regn og 13 grader, Trondheim delvis skyet og 15 grader, Bergen får regn 15 grader, Stavanger og Kristiansand får for det meste skyet vær og 18 grader, Lillehammer delvis skyet 21 grader, mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
0: Fylkesvei 55 ved Vikane I Luster, der veien stengt på grunn av trær eller busker som ligger I veien. Og fylkesvei 17, Tuv I Bodø, der det fare for at veien vil bli stengt etter en ulykke.
3: Radio Rock bare ekte rock hele sommeren. God sommer med bare ekte rock.

0: Radio Rock.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit?
1: Å, ja.
0: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
7: Dette er Radio Rock.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hallo! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kredittkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
5: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: Hæ? Ja, hva det, Albin?
3: Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå ut? Åh, oh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
9: Ingen Kims, ingen knask.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kveld.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen cardio.
8: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kos.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei. En elefant?
6: Nei. En bjørnbil?
5: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
6: av det?
5: Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
9: Ja.
8: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
9: Ja, ja.
8: Men hvordan får du det til?
9: Biltema.
8: Biltema?
9: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Ekte rock. Det er det vi driver med.
12: Bare ekte rock.
13: Dette er Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. To greske brannhelikoptere kolliderte i dag i forbindelse med slukking av en brann utenfor Aten i Hellas. Totalt fire personer var involvert i ulykken. To av dem omkom, mens de to andre skadet. Og vi holder oss i Hellas, for en 26 år gammel mann pågrepet etter at en skotsk kvinne ble funnet død i en koffert i en forlatt bygning i Aten i juli. Mannen siktet for overlagt drap og har ifølge gresk politi erkjent sine handlinger. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen mellom Ceuta og Marokko etter at 10.000 migranter denne uken stormet grensen.
1: Gjerdet strekker seg 30-70 centimeter over overflaten, mens delen under vann rundt 1 meter. Flere europeiske land har rettet hard kritikk mot Spanias håndtering av grensekaoset. Samtidig mener eksperter at Marokko kan ha utløst migrantkrisen som ledd i et politisk spill. Tirsdag skal EU ha et hastemøte om Ceuta.
0: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at musikkfestivalen Osora i Ungarn avsluttes tidligere enn planlagt etter to dødsfall på en dag. Et av dødsfallene knyttes til hetebølgen i landet, som denne helgen har ført i temperaturer opp mot 40 grader. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det delvis skyet og 18 grader i morgen. Tromsø får regn og 14 grader. Bodø regn og 13 grader. Trondheim delvis skyet og 15 grader. Bergen får regn, 15 grader. Stavanger og Kristiansand får for det meste skyet vær og 18 grader. Lillehammer delvis skyet, 21 grader, mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
0: Riksvei 15, Åspelytunnelen i Stryn, stengt på grunn av en betongbit som ligger i veien. Entreprenør på vei til stedet for å fjerne den. Og E18, like etter Fosskoltunnelen i Drammen, det redusert fremkommelighet til retning Oslo på grunn av et stanset kjøretøy.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
8: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
9: Ja.
8: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
9: Ja, ja.
8: Men hvordan får du det til?
9: Biltema.
8: Biltema?
9: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
13: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat er et norsk selskap som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Radio Rock.

0: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
3: Ja, ja.
0: Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til
4: Biltema.
1: Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
6: wow! Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
7: Nei.
8: En elefant?
7: Nei.
2: En bjørnbil?
7: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
7: det? Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette er Radio Rock.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: av det? Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
7: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. Fritidsbåten som kolliderte med et norsk lasteskip utenfor Göteborg tirsdag ble påkjørt, nærmest overkjørt, ifølge svensk påtalemyndighet. Ifølge påtalemyndigheten hadde fartøyene seilt i samme retning en lengre stund da lasteskipet tok inn fritidsbåten og traff den kraftig i hekken. To personer omkom i ulykken. Kapteinen på lasteskipet mistenkt for uaktsomt drap. Han nekter straffskyld. En 26 år gammel mann pågrepet etter at en skotsk kvinne ble funnet død i en koffert i en forlatt bygning i Aten i juli. Mannen siktet for overlagt drap og har ifølge politiet erkjent sine handlinger. 2026 det beste året for norsk idrett noensinne, det mener flere eksperter.
1: Det har blitt levert historiske bragder i langrenn, sykling, fotball og flere andre idretter. Norge dominerer både individuelle og lagidretter. Jeg tror vi med ganske stor sikkerhet kan si at dette har vært tidenes beste norske idrettsår. Og det ikke over ennå, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i Olympiatoppen til VG.
0: Reporter Kristin Strand. Her til slutt tar vi med at Petter Stordalens Strawberry-konsern gikk med et overskudd på nær 1,5 milliarder kroner i fjor. En heftig resultatmessig snuoperasjon fra 254 millioner i minus året før. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det delvis skyet og 18 grader i morgen, Tromsø får regn og 14 grader, Bodø regn og 13 grader, Trondheim delvis skyet og 15 grader, Bergen får regn 15 grader, Stavanger og Kristiansand får for det meste skyet vær og 18 grader, Lillehammer delvis skyet 21 grader, mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
0: Riksvei 15, Åspli-tunnelen i Stryn, åpnet igjen for trafikk etter fjerning av en betongbit som lå i veien. I 18 like etter Foskål-tunnelen i Drammen, er veien åpnet igjen for normal trafikk i retning Oslo etter en bilstans.
3: Det vi som fyller sommeren med ekte rock. Bare ekte rock. Sommer med bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
3: Hallo!
4: Farmor!
3: Hei! Hei,
4: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltre nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
5: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
7: Dette er Radio Rock.
8: Radio Rock.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema! Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
6: Wow! Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
6: Nei.
7: En elefant?
6: Nei.
3: En brannbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
11: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
12: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Bare ekte rock.
16: Radio
15: Rock. Radio Rock.

0: eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.
1: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til
5: Biltema.
3: Wow!
6: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
7: Wow! Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagog? Hør nå. Hvordan tar jeg på en

0: 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Her er VG-nyhetene. Fritidsbåten som kolliderte med et norsk lasteskip utenfor Göteborg tirsdag ble påkjørt, nærmest overkjørt, ifølge svensk påtalemyndighet. Ifølge påtalemyndigheten hadde fartøyene seilt i samme retning en lengre stund da lasteskipet tok igjen fritidsbåten og traff den kraftig i hekken. To personer omkom i ulykken. Kapteinen på lasteskipet mistenkt for uaktsomt drap. Han nekter straffskyld. Flere populære reisemål i Europa sliter med overturisme, reporter Kristin Strand.
1: I Spania har konfliktene mellom lokalbefolkningen og besøkene blitt stadig mer synlige, og i juli protesterte over 25 000 mennesker mot masseturisme i Palma på Mallorca. I Norge er Lofoten og Trolltunga de tydeligste eksemplene. Ved sistnevnte har antall besøkende økt fra 15 000 i 2013 til 90 000 i dag.
0: Petter Stordalens Strawberry-konsern gikk med et overskudd på nær 1,5 milliarder kroner i fjor. En heftig resultatmessig snuoperasjon fra 254 millioner i minus året før. Til slutt skal vi innom Eliteserien og kveldens kamp mellom Tromsø og Ålesund, som endte hele 6-2 til tromsøværingene. Og Molde måtte nøye seg med uavgjort etter at Sarpsborg 08 utlignet til 3-3 ett minutt før kampslutt. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det delvis skyet og 18 grader i morgen, Tromsø får regn og 14 grader, Bodø regn og 13 grader, Trondheim delvis skyet og 15 grader, Bergen får regn 15 grader, Stavanger og Kristiansand får for det meste skyet vær og 18 grader, Lillehammer delvis skyet 21 grader, mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
0: Fylkesvei 714 Frøya-tunnelen i Trøndelag er stengt på grunn av et stanset kjøretøy.

0: ekte rock. Det det vi driver med.
1: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.
2: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
3: Ja, ja.
2: Ja, men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema!
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hotten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
6: Ja.
5: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
6: Ja, ja.
5: Ja, men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Radio Rock.
11: Radio Rock.

0: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
1: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
8: Ja, det jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
8: Ok, hva da?
7: Biltema.
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Radio Rock.
11: Dette Radio Rock.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.

0: få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
1: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
5: Dette Radio Rock.
6: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
6: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
8: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
9: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
10: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Dette er Radio Rock. Ekte.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema!
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
6: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your Mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Radio Rock.
8: Radio Rock.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
6: Ja.
5: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Radio Rock.
13: Bare

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til Biltema. Wow!
4: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
3: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
5: av
7: det?
5: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Radio Rock.

0: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken. Når du skal selge bil.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
5: Ja.
4: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Når du skal selge

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: God sommer med Radio Rock.

0: Hæ?
1: Ja,
2: hva er det, Albin?
1: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå ut? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Når du skal selge bilen,

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
4: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
5: Biltema.
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Når du

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
6: Hello! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
8: Ja, det jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
8: Ok, hva da?
7: Biltema!
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: God sommer med bare ekte rock.
3: Dette Radio Rock.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
10: Ja, det jo... Kan ikke du det?
9: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
10: Ok, hva da?
9: Biltema!
11: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Radio Rock.

0: ekte rock.
1: Radio Rock.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
8: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Hæ? Ja, hva det, Albin?
3: Er du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
5: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Dette er Radio Rock.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Ekte rock.
6: Radio Rock.